0: Sasa. Imefika ile time ya kuongea Kiafrika.
1: What shall we do?
2: Tingadi.
0: Simulia.